0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

A da, ljeto ne prašta, živa će skakati, skakati. Znate recept, što više tekućine, najbolje je H2O. Obod, lagana odjeća, bijeg u hlade, ne izlagati se previše vanjskim jakim UV zrakama, hrana ona koja je, sezonski, ovo povrati sve što nam se nudi sada, i otprilike bi to bilo to.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je vijesti na ORL.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Mnogi mediji u regiji i svijetu prostor su posvetili vijesti o smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Većinom je navedeno da je Mladić osuđen na doživotni zatvor uz podsjećanje na zločine za koje je presuđen. Vijesti. Generalni tajnik UN-a Antonio Guterres povodom smrti haškog osuđenika Ratka Mladića izrazio je solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim obiteljima koje su pretrpile strašne zločine za koje je Mladić proglašen krivim. Vijesti. SDP BiH. Danas će tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podnijeti krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića i Draška Stanivukovića, istaknutih političara iz Republike Srpske, koji su jučer javnim odobravanjem, poricanjem, grubim umanjivanjem i pokušajem opravdanjem zločina za koje je kao krivac osuđen Mladić. Europske obavještajne službe ne raspolažu indicijama o ruskom vojnom napadu na europske članice NATO-a, poručila je visoka europska dužnosnica. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da milijuni barela nafte i dalje prolaze kroz Hormuški tjesnac, usprkos rastućim napetostima sa Iranom. Imamo kontrolu, imamo blokadu, rekao je Trump. Vijesti. Hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelo tlo Bosne i Hercegovine zbog ekstremno visokih temperatura danas. Uz to najavljuju, saharska prašina stiže iznad Bosne i Hercegovine, odnosno takozvani pustinski petak. Imaćemo dojam kao da nam je netko usmjerio fen u lice.
1: Sport.
0: Borac u Banjoj Luci ostvario veliki uspjeh. Nakon preokreta bolji od Vikingura 3-1 izborio plasmanu ligašku fazu konferencijske lige. Nogometaši Hajduka izborili su evropsku jesen nakon čak 16 godina slavivši protiv Poljskog Rakova u gostima 3-2. Kraj snova na Rujevici, Midtjylland bolji od Rijeke i kao gost 3-1. Ždrijeb 11.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za ovaj petak najavili sunčano i veoma vruće. Najviše dnevne temperature do 40 celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: zasluženoga odmora. Ajde, petak sam po sebi. Donosi novu energiju, lijepu atmosferu. Savršen dan za dobar početak vikenda.
1: Ljeto uz ORV.
0: Na sada posve prijatnih, plus 22, 23 Celzijeva stupnja. A valja danas u borbu sa ljetnim vrelinama. Znate šta je dobitna kombinacija? Hladovina, osvježenje i omiljeni hitovi sa ORV radija. Pa, ili to savršen ljetni spas?
2: Dobro jutro s Miroslavom na ORV.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Za sve one koji nisu u prethodnom satu uplovljavali kroz dan ili jutro na početku istoga. Ajmo zaveslati dalje. Kako? Hitovima. Slobodno ih ili predložite i dalje. Pustite neku informaciju, prodajte mi neku foru, nekoga pozitivno dopadljivo pod navodnicima isprovocirajte, nešto lijepo najavite, šta god vam pada na pamet, uživo sam tu i imate pravo. 063 422 126 je Viber broj.

0: ORV 8.23.
1: Slušaš ORV radio.
0: Svaka čast vozači, vrijedni slušatelji, odani. Ne smije ništa promaći. Nuće, nuke. Oraš je izlaz, ulaz, nigdje nikoga. Nema nikakve gužve, za prijavu jedino malo kamiona. Ok, gotovo je, splasnule su gužve, ono, za putničke vozila na graničnim prijelazima, jer pa gotovo kraj je i mjeseca osmog. Uglavnom su se naši ljudi koji su provodili godišnje odmore ovdje vratili u svoju zbilju. Irke?
2: Potvrda radara u Čehajama, pozdrav ekipa od Tirke Taksi.
0: Hvala ti lijepo, Tirke. Volim ovako kad imate potvrdu, dobijemo potvrdu svi onoga što je zvanično i najavljeno. Čehaje Srebrenik, vraćamo se u džir za nekoliko minuta i sa još dodatnim informacijama. A vi samo nastavite ovim tempom. Svaka čast. 063-422-126. Ja kažem ono ujutro, jel? Dok nije zapržilo kako će danas po najavama meteorologa. Hej! Pa dok mozak funkcionira, ono, još smo u vinklu, poslije ćemo samo zapletati.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Ego salonima rasvjete i online na ego.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Ego rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Kod kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.

0: Dobra Božnja počinje dobrom pjesmom. Mi ćemo nastaviti ovakvim kilometrima.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Šta nam je najavljeno od strane MUP-ova okolo za radare u ovom satu? Da, imamo ih nekoliko. Složili smo se, vi potvrdili, hvala vam lijepo. Srebrenik, mjesto je Čehaj, nedaleko od kružnog radarska u ovomu, to jeste sat do 9. I kroz Tuzlanski kanton, samo s druge strane, u mjestu Banovići, selo, teritoriji, naravno, općine Banovići, a radar je na Zeničko-Dobojskom teritoriju, Tatar, Budžak, Žepče, radar, u Tuzlanskoj u Olobu, u Piljužićima u Tešnju i u Moševcu u Maglaju. To bi otprilike bilo to. Bili ste jako vrijedni sa graničnih prijelaza i kažete, nema nekih gužvi, uglavnom je bez nervoze i nastavi putanju dalje. Kako? Pa tako što ćemo i zajedno ono interakcijski, a i sklopiti dobro playlistu. Ma da, javi ako imaš dodatak informaciji za vozača, ako nemaš onda neku pjesmu. 063-422-126. Neka radio bira tempo, a ti zajedno uz radio. Neka muzika prati svaki tvoj dobar kilometar. Ugodna vožnja i sretan put.

0: Ladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Što znači? Svako jutro sa vama je
2: obiteljski radio. Najljepši početak dana uz obiteljski radio Valentino.
3: Tako je, smo počeli kako treba.
4: Veliki pozdrav za tebe, pozdrav za tvoje slušalce, najbolje grade ORV. Ide, molim te, pjesmu pusti za mog burazera koji jedva ide na posao, kaže, ubila ga glavobolja, naoči kaj ne vidi.
3: Au.
4: Pa da ti to malo njemu, kakvu mi uzu pusti, da malo da se razrema do posla, da može raditi.
3: Sad i odmah. Pozdrav veliki. Yeah, yeah.

0: 14:09. Moramo pojačavati danas. U stvari još imamo taj nalet energije. Nije zapržilo. Bili su 100% u pravu do sada, kaže. Jutro će ipak biti nošljivo, moći će se, ali pa poslije, kasnije, kroz dan, definitivno mjere predostrožnost. Ja neću reći raskladi se, ja volim onaj izraz, osvježi se.
1: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: Ma Marko, kraj kralje. Jasno, hej. Tu uvijek kad treba oslonac, odnosno stup koji neće iznevjeriti. Evo jedna specijalna, zato neka ide namjenski da se pojačaju kutije, da razbijemo sav zračni prostor okolo. Izmiksamo Urbano, a radijska playlista, regionalni teren i svjetska global scena. Slušati se šta reci, magičnu riječ i ozdravit će duša nečija. 063 422 12.

Bravo, prijemo jako. Nema praštanja, zvučne milosti. U mašini si ORV radija kroz Friday. Jako, jako, jako. Jako ili nikako. To. To, Miki, to, ekipo. Ajde, razbudili se, probudili se. I više od toga.

to je to. Lutajući, gdje su lutajući? Pazi tamo da kako će vremene pojedu, odnosno te staze utabane, jakim bome. Kadrovima koji će uslijediti za javnost i dalje. Pozdrav za Lutajuće.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 9 je, vijesti na ORVL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Svi mediji u regiji i mnogi u svijetu prostor su posvetili vijesti o smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Većinom je navedeno da je Mladić osuđen na doživotni zatvor uz podsjećanje na zločine za koje je presuđen. Generalni tajnik UN-a Antonio Guterres povodom smrti haškog osuđenika Mladića izrazio je solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim obiteljima koje su pretrpjele strašne zločine za koje je Mladić proglašen krivim. SDP BiH danas će tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podnijeti krivičnu prijavu protiv istaknutih političara iz Republike Srpske, Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića i Draška Stanivukovića, a koji su jučer, javljaju iz SDP-a, javnim odobravanjem, poricanjem, grubim umanjivanjem i pokušajem opravdavanjem zločina za koje je kao krivac osuđen Mladić. Evropske obavještajne službe ne raspolažu indicijama o ruskom vojnom napadu na evropske članice NATO-a, poručila visoka evropska dužnosnica. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da milijuni barela nafte i dalje prolaze kroz hormuški tjesnac, usprkos rastućim napetostima sa Iranom. Imamo kontrolu i imamo blokadu, rekao je Trump. Pakleni petak, Hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelo tlo Bosne i Hercegovine zbog ekstremno visokih temperatura danas. Uz to najavljuju saharska prašina stiže iznad Bosne i Hercegovine, odnosno takozvani pustinski petak. Imat ćemo dojam kao da nam je netko usmjerio fen u lice.
1: Sport.
0: Borac ostvario veliki uspjeh. U Banjoj Luci nakon preokreta bolji od Vikingura i uzvratu 3:1 izborio plasman u ligašku fazu konferencijske lige, a u kojoj će se naći nakon punih 16 godina Europosta Hajduk. Hajduk je slavio na gostovanju uzvratu protiv Poljskog Rakova 3:2. Kraj snova sinoć na Rujevici, Midtjylland bolji i od kao gost od Rijeke 3:1. Ždrijeb je danas.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i veoma vruće ovog petka. Najviše dnevne temperature do 40 celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

remek djela. Ko kaže da nema rock blokova na playlisti ORVR-a? Klasiku o kojemu će pa vjerojatno zasjedati nekada okrugli stolovi. Bare i majke teške boje.

buđenje ili razbuđivanje. Dobro je ukoliko niste morali poraniti. Jeste, a ste propustili onaj svježi i pa, tako malo prijatniji dio dana kada vanjsko temperaturno nije da ubija i ruši. Sada je pa još uvijek pod kontrolom. Plus 26 celzijevaca u ORV teritorijalnom okruženju. Šta imamo? Jednu od misija. Pa borbu s tim ljetnim vrelinama danas. Ali kažu, najvjerojatnije će od danas baš ono užareno spustiti svoj zavis. Iako gledam ove aplikacije, vrište nas sa glas. Kao i dolazećih dana, nešto previše je biti baš olakšavajuće. A ne, dok se meteorolozi pomire sami sa sobom. Malo se svađaju, znaš, pa se naroguše i onda bubnu gore, ne znam, živa će skočiti do 150. Kad ono za nekoliko sati, ahaj, malo će to umekšati. Hladovina, osvježenje, omiljena muzika, savršen ljetni spas uz playlistu ORV radija. Imaš neki prijedlog za dobar hit, javni mi to, ne košta ništa za dže. Ajde, izdominiraj. 063-422-126. Nastavit ćemo pa bar komercijalno rock. Neka ide jedan klasik. Uop! Sve što vas opterećuje, sve što mislite da vam je teško ili kao samar nosite na leđima, neki curi ovako kroz pjesme, a vi dalje kroz Friday lako.

situacija. Ovo se zove radio situacija u zvuku, jel da? Topic Becky Hill, prije toga From Desire. Pa smo na cestama, zajedno sa vama vozimo. Pa smo dobar zvuk sa ORV-a. Mi vas pratimo u kilometar u kotač, a kroz prometnu centralu rubriku kupimo one korisne informacije koje će vam dobro doći.

0: zvučno klepetanje vozač.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Šta su MUP-ovi okolo najavili, jer imamo radarske kontrole, imamo. Banoviće selo se zove naselje u općini Banovići, gdje je upaljen radar, pa još neko kratko vrijeme, ali obratite vi pažnju. Zatim dalje kroz Zeničko-Dobojski teritorij vozimo Žepčeta, Tarbuđak, Radar, Tuzlanska, Olovo, Piljužić i Tešanj i Moševac, Maglaj. Od mene dovoljno sad za ovu minutažu, ovaj tajming. Pa svako malo se javljamo i po pristizanju pošte upozorenja. Ja sam tu jer uživo je. Sve je uživo. 9.35, nastavi voziti dalje.

radne strojeve, Atas autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205 Jerkonik DOO Brško.

0: koliko nas je razazuto po svijetu, apsolutno. Ja volio da zavirimo u koje kakve kutke, to jeste bilo gdje. A vi dajete i potvrdu da slušamo internacionalno, to jeste da nismo samo tu teritorijalno pokriveno frekvencijama, nego i naklikani na stream www.valentinobh.com. Onaj magični kružić uvijek kažem. Okini opali to play koje se pokaže u vidokrugu i pusti da te ritam ponese. Gdje ćemo završiti? Pa da, ona dobra naša treća Njemačka.
1: Slušaš ORV radio.
0: Pozdrav, može li nešto za nas u Njemačkoj? Ste također slušamo nešto na njemačkom jeziku. Može germanistike, meni to ne ide, ja neću pjesme najavljivat, ali ću pustiti specijalno za vas. Pa ima tu, počastuvan sam, hvala lijepo. Dobra je to mjuza, briješ ti to dobro. Preporuka će biti i kafićima, ne samo kod nas, vas tamo u BiH i regiji, nego i u tom slučaju kroz Njemačku. Opa, ja moram pohitati onda brzo to. Mogu li ja dvije složiti na njemačkom sada? Germanistike ubacimo, nakon talijanskog učimo i ono što dalje ne znam. Raf i ekipa. Hvala lijepo.

Lijepa naša Njemačka, jel to to? E, pozdrava, može neka od Čole, ma može, pozdrav, dobro jutro, jel ORV? Dobri stari mediteranski šlager od velike dive umjetnice Tereze, ako može, prijatelji stari, gdje ste? Joj, by the way, bogat je onaj koji ima dobrih prijatelja. ORV, moj stari, dobri prijatelji, hvala lijepo, prijateljski raspoloženi, nastrojeni. E, može li... Shania Twain, može. Ali prije toga ja sam obećao jedna po vašoj preporuci, a druga i od mene na njemačkom. Znate onu grupicu, ženski sastav, Tik Tak To. Neću se usuditi izgovoriti ime pjesme, već ćete vi to znati.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 10 je vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.8.

0: Naši mediji ove regije dobrano u svijetu prostor su posvetili vijesti o smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Većinom je navedeno da je Mladić osuđen na doživotni zatvor uz podsjećanje na zločine za koje je presuđen. Generalni tajnik UN-a Antonio Guterres se oglasio povodom smrti haškoga osuđenika Mladića. Izrazio solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim obiteljima koje su pretrpjele najstrašnije zločine za koje je Mladić proglašen krivim. Stranka SDP BiH danas je najavila tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podnijeti krivičnu prijavu protiv političara iz Republike Srpske, Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića i Draška Stanivukovića. Političara koji su, kažu iz SDP-a, jučer javnim odobravanjem, poricanjem, grubim umanjivanjem i pokušajem opravdavanja zločina za koje je kao krivac osuđen Mladić. Europske obavještajne službe ne raspolažu indicijama o ruskom vojnom napadu na europske članice NATO-a, poručila visoka europska dužnosnica. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da milijune barela nafte i dalje prolaze kroz Hormuz usprkos rastućim napetostima sa Iranom. Imamo kontrolu, imamo blokadu, rekao je Trump. Hidrometeorološki zavod izdao je krajnje crveno upozorenje za cijelo tlo Bosne i Hercegovine zbog ekstremno visokih temperatura danas. Kulminira toplinski val. Najavljuju saharska prašina, ustao stiže iznad nas, odnosno takozvani pustinski petak. Imaćemo dojam kao da nam je netko usmjerio fen u lice.
1: Sport.
0: BiH nogometni prvak Borac u Banjoj Luci sinoć ostvario veliki međunarodni uspjeh. Nakon preokreta svladao je Vikingure 3-1 i izborio plasman u ligašku fazu konferencijske lige. Nogometaši Hajduka izborili su isto takmičenje, odnosno evropsku jesen, nakon punih 16 godina. Slavili su protiv Poljskog Rakova u gostima 3-2. Sinoć je uslijedio kraj evropskih snova za Rijeku na Rujevici. Midtjylland je bio bolji uzvratu 3-1. Ždrijeb je danas.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, veoma vruće. 40 Celzijevih stupnjeva i u našem okruženju u hladu.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

mislili da neće biti. Dvome hoće, diva je diva i pjesma je pjesma. Nema tu žanra ova ili onaj. Ako je hit, onda je i hitčina. Tereza Kesovje, Mala škola pjevanja.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

nešto zabavno, pa vi iskažete svoje. I onda ćete neko zamisliti i razmisliti. Ajde sad da imamo puno posla, pa da sve strpamo u ovako jedan blok. Idemo ljubavni horoskop. Tarot i astrolozi za ovaj petak poručuju po znakovlju sljedeći. Samo ljubavni, ma jasno, o zdravlju se morate sami brinuti, sami se moramo brinuti. O poslu, pa možemo vam biti podrška muzikom, ali ipak valja malo prioniti. Znaš, ne može samo dupe sjediti na stolici i tražiti da mu vreća para spadne s neba. Neće. Obnovi, najbolje će proći danas u ljubavi oni koji ljubav neće izražavati riječima nego djelima. Sve može proći ako ne pričate. Ovo je dobro, obnovi. Je, ima onaj stav. Ma pogled kazuje više od milion riječi. Pikovi, vaše samopouzdanje danas bi moglo biti ozbiljno poljuljano. Sjetite se svojih ljubavnih uspjeha kako bi se ohrabrili. Joj, ovo je dobar motivacijski govor, e. Pazi, sjeti, ako ne ide kako treba, sjeti se nekad svojih ljubavnih uspjeha i apsolutno će biti sam sebi vjetar u leđa. Bravo, bravo, bravo, bravo. Bravo, bez V. Dalje, rak, vaš krug okolo ukazat će vam koji je najbolji put do nečijega srca. Poslušajte ih ako su najbliži i ne pitajte previše. Lavice, lavovi, ne trebate se truditi biti ljubazni jer nećete baš biti uvjerljivi. Ne ide vam to. Budite jednostavno prirodni i činite ono što vam godi. E, to ja volim, to ja volim. Daj, reci onako kako jeste i što osjećaj. Budi ono što jesi, nemoj se montirat, pakirat, nešto glumit, izigravat. Onda ispadne smiješno. Djevice, oni koji održavaju vezu na daljinu, danas će istu preusmjeriti u sasvim novom pravcu. Dolazi do dobre promjene. To je to, a? Daljinski upravljač na neko vrijeme ide na stol, odlaže se i sve se pretvara u nešto realno. Tako je. Možda se čeka tvoj najželjenije. Bage, danas uspjet ćete navladati jednu sumnje koje su vas mučile i svoj međusobni odnos vratiti u ravnotežu. Dobro, svi mi nekad imamo da ono ishitreno reagiramo, kažemo, pa nekad se dobro ne izrazimo, ali a osoba ako je prisna, jel da, s druge strane naspram vas, pa sve će to prepoznati i znaće šta se u stvari krije ili šta je unutra. Unutra, unutar čovjeka. Škorpioni, vaše riječi zadrijat će duboko u dušu druge strane, postići efekt za pamćenje, slobodno izrazite osjećaje. Ma ja mislim da žene prednjači, uvijek su stvari takve bile, znaš, ono, od muškarca traži, okej, okay, ajde nešto glumata, šta ja znam, dobar kajš, neka čuka koja vrijedi, ono, ajde, sve to odbaci. Jok, prepoznaju žene šta on u stvari misli i kakav osjećaj njeguje unutar sebe. Strijelci, neki će zavoditi putem kuhinje, a drugi putem šala pred publikom. U oba slučaja bit ćete učinkoviti strijelci. Ma jasno. U ovo novo vrijeme, kaže žena, nek ispunjava samo dva uvjeta. Nek je dobra u kuhinji i dobra u krevetu. Sve ostalo, ma ide, isplazi ton jezik iza nje, ko pesek, kućni ljubimac. Jarac, iznutra će, samo malo. Jarac, učinite potez koji je na prvi pogled sasvim običan. Danas bi mogao kod nje ili njega, partnerice partnera, biti pun pogodak. Vodenjaci, zanemarite danas, vodenjaci, svaku ideju koja vam dolazi od vaše intuicije. Držite se onoga što vidite i možete opipati. Čuj, opipati. Tako ćete biti sretniji u ljubavi. Ribe, ako sam neki znak preskočio, recite, u stvari oni su, toliko su mi poslali. Ribe, moguće da vas danas osvoji jedna mlada osoba ili barem mlada duhom. Teško ćete joj moći odoljeti. Zadnje vrijeme je bilo sve ono ribe u zaletu, naletu, nikako da im se ostvari. Evo, konkretno izgleda došlo i do njih. Ajde sad, iskoristite tu priliku, nemojte kukati idućih dvije decenije kako ne ide baš po vašemu. Dobro, neka ide po vašem svima vama. Čestitka za rođendan ako imamo slavljenicu ili slavljenika na datum 28.8. To je taj današnji divan dan. Nek ljubav cvjeta, neka posao bude plodonosniji no što i mislite. A kad je zdravstvena slika u pitanju, da, pucate od dobrog zdravlja. Ja ću se dalje raspucati sa hitovima. Pojačaj, nema stati, pun gas.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 11. vijesti na ORVL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Svi mediji u regiji, mnogi u svijetu, prostor su posvetili vijesti o smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Većinom je navedeno da je Mladić osuđen na doživotni zatvor uz podsjećanje na zločine za koje mu je presuđeno. Vijesti. Generalni tajnik UN-a Antonio Guterres po ovom pitanju se oglasio. Izrazio je solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim obiteljima koje su pretrpjele strašne zločine za koje je Mladić proglašen krivi. Vijesti. Krši li se zakon? SDP BiH kaže da. I danas će tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podnijeti krivične prijave protiv političara iz Republike Srpske. Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića, Draška Stanivukovića i druge, a koji su, kažu iz SDP-a, jučer javnim odobravanjem, poricanjem, grubim umanjivanjem i pokušajem opravdavanja zločina za koje je kao krivac osuđen Mladić. Vijesti. Evropske obavještajne službe ne raspolažu indicijama o ruskom vojnom napadu na evropske članice NATO-a, poručeno iz EU. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da milijuni barela nafte i dalje prolaze kroz Hormuz, usprkos rastućim napetostima sa Iranom. Imamo kontrolu, imamo blokadu, rekao je Trump. Vijesti. Vreli dan, hidrometeorološki zavod izdao je crveno krajnje upozorenje za cijelo tlo Bosne i Hercegovine zbog ekstremno visokih temperatura danas. Najavili su uz to i saharska prašina stiže iznad nas, odnosno takozvani pustinski pijesak. Imat ćemo dojam uz isti kao da nam je netko usmjerio fen u lice. Sport. BiH nogometni prvak Borac ostvario sinoć veliki uspjeh. Nakon preokreta bolji u Banjoj Luci od Vikingura 3-1 i izborio plasman u ligašku fazu konferencijske lige. Nakon punih 16 godina, evropsko takmičenje doživjet će i nogometaši nekada sa ovih prostora slavnog Hajduka. Imaće europsku jesen također u sklopu konferencijske lige. Hajduk je sinoć odigrao odlično na gostovanju u Poljskoj protiv Rakova, bio bolji 3-2. S druge strane, uslijedio je kraj evropskih snova za Rijeku. Na Rujevici, Midtjylland je bio bolji od domaćina 3-1. Ždrijeb je danas.
1: Vremenska prognoza.
0: Vreli petak, sunčano i veoma vruće, najavili su meteorolozi s najvišim dnevnim temperaturama do 40 Celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: našem playlistu ćemo se zajednički potruditi.
1: Dalje napraviti Breeds hitova.
0: I po vašem navođenju slobodno se odvažite, veli mi. Proslijedite mi pismo, predložite neki hit koji bi voljeli čuti. Može regija, može svijet. 063-422-126. Vrelina polako, ali sigurno se zahuktava. Vrelinu playliste koja nema nuspojave. Osjećate i dalje u našoj družbi u ovom sastavu do 13.05. Već je premašilo 30, 31, 2 Celzijeva stupnja u ORB okruženju u 11.06.5. Zadnji petak kroz 8. mjesec izaći pokazati i ispečatirati ono, one ljetne jake zube. Čuvajte se. Još jednom, stižu mi pisma i određeni komentari, sve ću prenijeti u eter, koji vam se pod navodnicima slengovi s Balkana dopadaju, koji vas najviše iritiraju, šta ubijaju u vama od izgovora usput pod navodnicima, volju za konverzaciju s osobom dalje. Bukvalno ovaj, onaj. Jel, tako da, ne znam šta mi pade na pamet. Evo, nek padne nešto, a vi meni javite. 063 422 126.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj. Od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95. Delis 250 grama, 2 marke 25. Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta. U svim Eglo salonima rasvijete i online na eglo.com/bam. Očekuje vas 20% popusta, wow, na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
2: Slušaš ORV radio.

0: Friday. Friday je automatski fiesta na radiju.
1: Fiesta. Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
0: Jeste prepolovljen 12. sat kroz petak. Da, rubrika za vozače u... Pa, upravo tako. Prepolovljenom punom satu kroz našu družbu. Ljetno je upozorenje danas, svim vozačima zbog prevelikih vrućina. Nemojte zaboraviti da je pojačana koncentracija automobila, drugih prijevoznih sredstava zbog samoga dana koji se zove petak.
2: Pojačani promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo. Radar, grad Tuzla, bulevar drugog korpusa. Nova radarska kontrola je u Žepču i to adresa Želeća. Radar je u Tuzlanskoj u Olovu. Novi radar je na adresi Bukva u Tešnju. I još par minuta u Moševcu, teritoriji Magleja. Ugodna vožnja, sretan put, granični prijelazi. Na valove se stvore kolone, međutim nisu duga čekanja. Sretan put, dojava na Viber studijski 063 422 126. U nastavku pjesmom Severina Grebe.

Miladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.

odnos sa svi vi naši koji ste trenutno na moru, a slušate me. A znaš kako ovo, dok su vremenske prilike, mi koji smo na kopnu, one grebu, one iniciraju taj osjećaj, još ono, zavidimo vam, pridružili bismo vam se, bar na dan dva, produžene vikend, eto, jel može tako. Čim se to sve pokvari, pa krenu one kiše, padne vanjska temperatura, ne znam, oko onih 10 ili, odmah to splasne, i onda to, tako, valjda je to u čovjeku, nemam pojma. Rada, hvala ti lijepo. Ti me pitaš malo prije iz pjesme, Severinine pjesme, pa kažeš Miki, jel ovo ona kaže blutna ili butna cijelu noć? Pitao za drugara. Ne znam, nisam upratio tekst, iskren da ti budem. Dalje vaša pošta, stanje Rača, 20 minuta čeka, izlaz iz Srbije, ulaz u Bosnu i Hercegovinu. Evo informacije iz prve ruke, hvala lijepo. Antonio, pozdrav i za tebe. Dobar dan, dečku. Pitaš li me, popio li se nešto? Mislim ono za osvježenje. Apsolutno. Ja sam se pretvorio u limun. Od jutros, vjeruj. Da dosta šećera. Ovako kažeš, i za tvoju Katicu, jedan vas srdačan pozdrav. Ja, ima i tu i podudaranja. Jel realno to što mi pričaš? Oboje ste rođeni na isti datum, rakovi. Ne, to je onda bajka. To je dar od Boga i to se ne smije izdati, odnosno, ne znam, tek tako prijeći preko toga. Nema. To su prilike koje se samo jednom ili nijednom ne javljaju u životu. Ami, pozdrav iza tebe. Da, koloniju sam ispoštovao. Već trećim okom vidio, tako da sam umiksao. Ok? Pozdrav Miroslavu, šaljem jednu pjesmu. Aha, ajde, preslušat ćemo to. Pozdrav iz Tuzle. Autorski pjesmu, ok. Preslušat ćemo pa ćemo vidjeti je li to eterska. Ako da, bit će mi drago da pustimo malo i od autora naših ovdje iz našega najbližega okruženja. Što ne, biti pozitivni vjetar u leđa, pa nek se postignu koje kakvi uspjes. Želimo trc. Dalje? Može. Uveo se nas u frku sa tom muzikom, neka ide Nipple People, može. Može nešto od OK benda, pozdrav iz Vrčkog, hvala lijepo. Situacija pod kontrolom, sve si kazao, ništa na dionici, Srebrenik, Tuzla, hvala, vozite dalje. A ako u kojem slučaju primijetite, javite mi i to, pratim vas sa stopom, najboljim zvukom. 063 422 126 Viber RV broj.

0: Center, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 12. Vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: nekoliko stotina, uglavnom mlađih ljudi, je sinoć defiliralo u gradovima na teritoriju entiteta Republika Srpska, slaveći preminuloga haškog osuđenika Ratka Mladića. Danas u Sarajevu se obilježava 31. godišnica masakra koji se dogodio tijekom minuloga rata na tržnici Markale. Generalni tajnik UN-a Antonio Guterres se oglasio povodom smrti haškoga osuđenika Ratka Mladića. Tom prilikom izrazio solidarnost sa žrtvama, preživilima, njihovima obiteljima koje su pretrpile strašne zločine za koje je Mladić proglašen krivim. Kršili se zakon? SDP BiH smatra da da. Utužiteljstvo BiH podnosi danas prijavu protiv političara iz Republike Srpske. Milorada Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića, Draška Stanivukovića i drugih. A oni su, javlja SDP, jučer javnim odobravanjem, poricanjem, grubim umanjivanjem i pokušajem opravdavanja zločina za koje je kao krivac osuđen Mladić. Europske obavještajne službe ne raspolažu indicijama o ruskom vojnom napadu na europske članice NATO-a. Poručeno iz EU. Šest mjeseci nakon što su zračni udari kojima je počeo rat uzdignuli ranjenoga Moštadu Hamenejija do uloge iranskog vrhovnog vođe. On je i dalje potpuno nevidljiv za Irance, sumnja se na teške bolesti. To stvara vakuum u samom središtu vodstva njegove zemlje. Google će u nedjelju promijeniti svoja pravila o pošti u Europskoj uniji kako bi odgovorio na zabrinutost europskih regulatora koje bi mogle rezultirati kaznom zbog kršenja pravila tržišnog natjecanja, objavila je ova kompanija. Hidrometeorološki zavod građanima je izdao danas krajnje crveno upozorenje za cijelo tlo Bosne i Hercegovine, a zbog ekstremno visokih vanjskih temperatura. Uz to najavio, saharska prašina stiže iznad Bosne i Hercegovine, odnosno takozvani pustinski petak. Imat ćemo dojam kao da nam je netko usmjerio fen u lice.
1: Sport.
0: Veliki uspjeh za BH Okvire, nogometni prvak Bosne i Hercegovine, Borac ostvario veliki uspjeh. Nakon preokreta kući sinoć svladao Vikingur i u drugom susretu 3-1 u play-offu i izborio plasman za ligašku fazu konferencijske lige, a u kojoj će nakon punih 16 godina Europosta ove sezone igrati i nogometaši Hajduka. Isto su izborili nakon slavlja protiv Poljskog Rakova u gostima 3-2. Sinoć je uslijedio i kraj europskih snova za Rijeku na Rujevici. Midtjylland je bio bolji od domaćina 3-1. Ždrijeb je danas.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, veoma vruće. Najviša dnevna temperatura i do 40 celzijevih stupnjeva u hladu za danas najavljuju meteorolozi.

Sanja Vučić. Sanja Vučić, jel, jel? Idi ta vrelina, petka vrelina radijski listin. Pa i subote u petak, pa moramo petkasto ćemo da varati ovdje. Mislim, vi ste kazali ime izvođača, ja sam pripomogao u odabiru pjesama. Ono da se poklopi i sa danom kroz koju hodimo. Biće već nešto i od Hemija, tražili ste i J-Lo, može. Relja također dolazi, velim novi val u ovom zadnjem satku naše družbe u ovom sastavu. Miroslav vas čeka i dalje u studiju na broju 063 422 126.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: ispričate nedoumice. Ovo je stari hit u novom aranžmanu, zato smo ga pustili, sve nam na vrijeme provučimo, jel tako? Ostanemo u džiru, odnosno znate šta se to događa na sceni. Sada je 12.28.
1: Posljednji je radni dan u ovoj sedmici, pa tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.
0: Radarska kontrola. Nove su posložene po Zeničko-Dobojskom kantonu raspoređene. Želeća Žepče, Olovske luke, Olovo, Bukva Tešanj i Police Kameni Zamak, Maglaj. Prije nekoliko minuta javili ste kako je teška saobraćajka zabilježena na južnoj u Tuzli kod Mejdana, pa se pružila kolona, baš kilometarska, razvukla dolje prema izlazu iz zapadni dio grada do Bingo City centra. Da, gužve su posvuda, nervoze također prisutne, ostanimo maks koncentracije, pazimo na sebe i druge. Netko vas ipak čeka kada krenete sa A do odredišta B. Imajte to uvijek na umu. Više no što mislite, sigurno značite osobama. Imate info više, javite mi to uz prijedlog za neku dobru pjesmu 063 422 126.

se 2021. zarolala po eteru ORB radija prosula notom. Definitivno i vas zaludila. Abnormalno sjećam se tražena s vaše strane. Physical. Bila je Dua Lipa.

0: da.
1: Onda smo 2023. potuknjeli kroz eter najviše sa latino zvuka. Ono plesnog, njihovog, pa neodoljivog, cijelom svijetu. A jedan od najdubljih tragova kroz tu godinu zvučno ostavio je Daddy Yankee i sa svojim rumbama.

0: imaju ti glasine izvođačice i izvođači, nešto ne odoljivo u sebi. Ljeto je.
1: Ljeto uz ORV.
0: Koja je na redu? Treća? Četvrta. Tad se, ono, navidjelo, pa opet isplivao, rekao bi. Čovjek koji je prisutan duže vrijeme, ali s albumom definitivno. I ovakvim vokalnim sposobnostima uz nestvarno dopadljiv ritam, s

Ali Rose ovdje sjajno iznijela svoju vjeru. Napravit ćemo druge retrospektive nekim danima koje slijede, pa i sa ovdje naših prostora, pa i s malo starijim pjesmama, sa novim balom, svega nečega. A pošto je lepršo program, namijenjen svima, a nekako najveću pažnju plijeni kod mlađih ljudi, ne kažem klinaca, ne, nego ono, razumno mlađe vrijeme doba. Pustimo i ispoštujemo sad i ovo do Flash Newsa, objavnih u 13 kratkih vijesti s moje strane, nešto

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 13. vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Nekoliko stotina uglavnom mlađih ljudi sinoć je defiliralo gradovima na teritoriju Republike Srpske slaveći preminuloga osuđenog u Hagu ratnog zločinca Ratka Mladića. Generalni tajnik UN-a Antonio Guterres povodom smrti Ratka Mladića izrazio solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovima obiteljima koje su pretrpjele teške zločine za koje je bio osuđen. Vijesti. SDP BiH danas tužiteljstvu najavljuje, podnijet će krivične prijave protiv političara iz Republike Srpske. Milorad Dodika, Staše Košarca, Nenada Stevandića, Draška Stanivukovića i drugih, a koji su, SDP kaže, jučer javnim odobravanjem, poricanjem, grubim umanjivanjem, pokušajem opravdavanjem zločina, a za koje je kao krivac osuđen Mladić. Vijesti. Dvojica radnika angažiranih na gradnji autoceste kod Zenice poginula su danas na gradilištu. Stradali radnici bili su angažirani na gradnji autoceste na koridoru 5C koji treba povezati Budimpeštu i Ploče. Europske obavještajne službe ne raspolažu indicijama o ruskom vojnom napadu na evropske članice NATO-a, poruka iz EU. 6 mjeseci nakon što su zračni udari kojima je počeo rat uzdignuli ranjenog Hameneija do uloge iranskog vrhovnog vođe, on je i dalje potpuno nevidljiv za Irance. Smatraju da je u pitanju zdravstvena kriza, stvara vakum u samom središtu vodstva njegove zemlje. Vijesti. Google će u nedjelju morati promijeniti svoja pravila o spam pošti u Europskoj uniji kako bi odgovorio na zabrinutost europskih regulatora koje bi mogle rezultirati kaznom zbog kršenja pravila tržišnog natjecanja, objavila je ova kompanija. Vijesti. Hidrometeorološki zavod izdao je danas krajnje crveno upozorenje za cijelo tlo Bosne i Hercegovine zbog ekstremno visokih temperatura. Uz to, najava je saharska prašina stigla je iznad Bosne i Hercegovine, odnosno takozvani pustinski pjesak. Imat ćemo dojam kao da nam je netko usmjerio fen u lice. Sport. Košarkaški spektakl večeras u Tuzli. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u dvorani Mejdan igra u okviru drugog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv izuzetno snažne selekcije Italije. Nema pravo na kiks, 3 prvoplasirane iz grupe ostvaruju plasman na Mundo Basket. Meč počinje u 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i veoma vruće za ovaj petak najavili su meteorolozi. Dnevne temperature do 40 celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
3: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome. Želim ORF.

Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Hello everybody.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Halo,
4: sam da pozdravim.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan svakome. Želim ORV.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Eglo salonima rasvjete i online na eglo.com/bam očekuje vas 20% popusta na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Eglo rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
2: Ljeto uz ORV.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, D.O.

0: Astad, autodijelovi Tuzla, izdvajamo. VB grupacija, Škoda, Octavia, mali servis samo 89 km, veliki servis 139 km uz 5 godina garancije. Set kvačila sa zamajcem, original, samo 499 km. Za Golf 4, prednje, zadnje pločice, samo 49 km. Prednji amortizeri 119 km. Set zupčastog sa vodenom pumpom, samo 210 km. Karoserijski dijelovi u ponudi. Astad Tuzla.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Kako je i najavljeno dan ranije, predstavnici SDP-a BiH Saša Magazinović, Damir Mašić i Nerin Dizdar podnijeli su krivičnu prijavu pred tužiteljstvom Bosne i Hercegovine zbog, kako su naveli, kršenja odredbi krivičnog zakona BiH, a veličanjem ratnih zločinaca i negiranja teških ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Sporne izjave, naveli su, izrečene su u javnom prostoru, a nakon vijesti o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Smrću pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ne umiru istina, odgovornost ni presude, poručio je danas zastupniku u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Saša Magazinović, nakon što su zbog javnih izjava kojima se, kako je naveo, veličaju, umanjuju ili negiraju ratni zločini, podnesene 4 krivične prijave. Dvije osobe smrtno su stradale na gradilištu autoputa A1 u blizini Zenice, a jedna teško povrijeđena, potvrdila je glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Lejla Ekinović. Kako je navela, njihov identitet je poznat i oba stradala radnika su državljani Bosne i Hercegovine. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske osudilo je danas izraze sućuti predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši da je to neprihvatljivo te da ne možemo na put Crne Gore prema članstvu u Europskoj uniji. Izražavanje sućuti povodom smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića od strane predsjednika Skupštine Crne Gore neprihvatljivo je i protivno vrijednostima na kojima počiva Europska unija, navodi se u objavi Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da država Srbija još uvijek nije dobila nikakve zvanične informacije iz Haga povodom smrti Ratka Mladića, nekadašnjeg generala Vojske Republike Srpske osuđenog za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini, te da će organizacija sahrane zavisiti isključivo od želja njegove obitelji. Rat u Iranu sve više opterećuje sposobnost Pentagona da projicira američku vojnu moć u drugim dijelovima svijeta, dok saveznici i bivši američki zvaničnici postavljaju pitanje može li Washington i dalje vjerodostojno odvraćati svoje protivnike. Kako bi usmjerio resurse prema Bliskom istoku, Pentagon je povukao ključne sisteme protuzračne obrane i posljednji preostali američki nosač aviona iz Pacifika. Istovremeno je uglavnom obustavio pomorske misije u Južnom Kineskom moru, čiji je cilj bio ograničavanje kineskih teritorijalnih ambicija, dok je smanjio i rotacije borbenih aviona u Europi koji učestvuju u zaštiti granica NATO-a prema Rusiji. Sport. Nakon odrađenog žrijeba ligaške faze Europa lige, u kojoj prvih 8 momčadi osigurava osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta idu u doigravanje, financijski pogled na Dinamove suparnike jasno otkriva s kakvim se teškašima modri moraju suočiti. Uvjerljivo najskuplji suparnik koji stiže na Maksimir jest njemački velikan Bayer Leverkusen, čija momčad prema Transfermarktu procjenjuje na vrtoglavi 512 milijuna eura. Odmah iza njega po financijskoj moći nalazi se engleski Sunderland, protiv kojeg modre očekuje izuzetno teško gostovanje. Izuzetno zahtjevan ispit bit će i gostovanje u Francuskoj kod Renea, čije sa momčad procjenjuje na 264 milijuna eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Promjena vremena postupno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka između 17 i 23, na jugu do 26. Najviša dnevna između 29 i 34, na jugu do 38 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Je 16:05, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa na valove ORV-a. A sa vama do 22 sata bit će tajči. Do 18 sati slušamo domaće i strane zabavne, od 18 pa nadalje folk i narodne.
2: Oprosti što sam bio barava.
0: Svima želimo ugodan lijep ostatak dana.
2: Tako slaba.
0: Svakako, ostanite uz obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Ljeto uz ORV.
5: Sati i 19 minuta. Temperatura zraka trenutačno u zemlji Valentino 34 stupnja Celzijeva. Kraj je radnog tjedna za mnoge, a mnogi će svakako put razno raznih destinacija. Evo informacija o stanju na cestama. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduka zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U tijeku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik preko Rostova. Saobraća se usporeno na izmjenjivim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić i Deleuša duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnom prijelazu Hum pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno. A svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

do 17 sati i 20 minuta Radarska ulici Armije Bosne i Hercegovine u Banovićima. Od 17 do 18 sati Radarska ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 18 sati Radarska kontrola u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 17.30 u Bilalićima, općina Teočak. Do 17 sati Radarska kontrola na cesti Zvornik Priboj. Zato smanjite gas, vozite polako. Svima želimo sretan put. Ostanite uz ORV.

Prodaj tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Slušaš

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Kako je i najavljeno dan ranije, predstavnici SDP-a Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović, Damir Mašić i Nerin Dizdar, podnijeli su krivičnu prijavu pred tužiteljstvom Bosne i Hercegovine zbog, kako su naveli, kršenja odredbi krivičnog zakona BiH, a veličanjem ratnih zločinaca i negiranja teških ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Sporne izjave, naveli su, izrečene su u javnom prostoru, a nakon vijesti o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Smrću pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ne umiru istina, odgovornost ni presude, poručio je danas zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Saša Magazinović, nakon što su zbog javnih izjava kojima se, kako je naveo, veličaju, umanjuju ili negiraju ratni zločini, podnesene 4 krivične prijave. Dvije osobe smrtno su stradale na gradilištu na autoputu A1 u blizini Zenice, a jedna je teško povrijeđena, potvrdila je glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Lejla Ekinović. Kako je navela, njihov identitet je poznat i oba stradala radnika su državljani Bosne i Hercegovine. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske osudilo je danas izraze sućuti predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši da je to neprihvatljivo te da ne pomaže na putu Crne Gore prema članstvu u Europskoj uniji. Izražavanje sućuti povodom smrti pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića od strane predsjednika Skupštine Crne Gore neprihvatljivo je i protivno vrijednostima na kojima počiva Europska unija, navodi se u objavi Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske na X-u. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da država Srbija još uvijek nije dobila nekakve zvanične informacije iz Haga povodom smrti Ratka Mladića, nekadašnjeg generala Vojske Republike Srpske, osuđenog za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini, te da će organizacija sahrane zavisiti isključivo od želja njegove obitelji. Rat u Iranu sve više opterećuje sposobnost Pentagona da projicira američku vojnu moć u drugim dijelovima svijeta, dok saveznici i bivši američki zvaničnici postavljaju pitanje može li Washington i dalje vjerodostojno odvraćati svoje protivnike. Kako bi usmjerio resurse prema Bliskom istoku, Pentagon je povukao ključne sisteme protuzračne obrane i posljednji preostali američki nosač aviona iz Pacifika. Istovremeno je uglavnom obustavio pomorske misije u Južnom Kineskom moru, čiji je cilj bio ograničavanje kineskih teritorijalnih ambicija, dok je smanjio i rotacije borbenih aviona u Europi, koji sudjeluju u zaštiti granica NATO-a prema Rusiji.
1: Sport.
0: Nakon odrađenog žrijeba ligaške faze Europske lige, u kojoj prvih 8 momčadi osigurava osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta idu u doigravanje, financijski pogled na Dinamove suparnike jasno otkriva s kakvim se teškašima modri moraju suočiti. Uvjerljivo najskuplji suparnik koji stiže na maksimir jest njemački velikan Bayer Leverkusen, čija momčad prema Transfermarktu procjenjuje na vrtoglavih 512 milijuna eura. Odmah iza njega po financijskoj moći nalazi se engleski Sunderland, protiv kojeg modre očekuje izuzetno teško gostovanje. Izuzetno zahtjevan ispit bit će i gostovanje u Francuskoj kod Renea, čije se momčad procjenjuje na 264 milijuna eura, što je više nego trostruku u odnosu na Dinamovu vrijednost.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje je vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka između 17 i 23, na jugu do 26. Najviša dnevna između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brčko.
1: Ovo je moje radio.

0: Vrijeme je da upalite popuste. Od 24. do 31. augusta u svim Ego salonima rasvjete i online na ego.com/ba očekuje vas 20% popusta, wow, na sve artikle i čak 30% na odabrane artikle. Osvežite svoj dom uz Ego rasvjetu, dekoracije i još mnogo toga. Samo od 24. do 31. augusta. Eglo feels like home. Posjetite najbliži salon ili kupujte online na eglo.com/bam.
1: Obiteljski radio Valentino.

do 18 sati Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 18 sati Radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija.

Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Rača, Šepak i Hum. Pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš u oba smjera. Kao i na Doljanima nema gužve na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

Arad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji. Ваше 6 точ.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini oglasila se danas posjećajući da je veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca krivično djelo, da duboko vrijeđa žrtve i preživjele, podriva pomirenje i nosi rizik od daljih podjela u društvu. Misija je pozvala policijske agencije i tužiteljstva u Bosni i Hercegovini da ispune svoju obvezu očuvanja vladavine prava tako što će dokumentirati, prijavljivati i istraživati takva djela, bez obzira na identitet ili pripadnost navodnog počinitelja. Članovi obitelji, prijatelji, predstavnici udruženja žrtava i predstavnici vlasti danas su u Sarajevu obilježili 31. godišnicu masakra na Markalama i odali počast tragično stradalim Sarajlijama. Na današnji dan, 1995. godine, kod sjevernog ulaza u gradsku tržnicu Markale, ubijena su 43 građana Sarajeva, a 84 su lakše i teže ranjena od minobacačke granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske na Trebeviću. Bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor pozvala je zvanični Zagreb da iskoristi članstvo u Europskoj uniji i blokira pristupne pregovore Srbije i Crne Gore. Kao razloge za ovaj potez navele reakcije srbijanskog vrha na smrt Ratka Mladića, dok je u slučaju Crne Gore povod reakcija šefa parlamenta Andrije Mandića, kojeg je nazvala četnikom. Bivši tužitelj Haškog tribunala Jeffrey Nice izjavio je da poslije smrti haškog osuđenika Ratka Mladića ključno pitanje ostaje bez odgovora. Kako je on 10. i 11.7. 1995. godine znao da može da uđe u Srebrenicu i da tamo počini genocid? Povodom jučerašnje smrti Mladića osuđenog u Hagu na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine tijekom rata u BH, Najs je rekao da je moguće nekoliko objašnjenja. Da je tadašnji komandant Vojske Republike Srpske imao obavještajne podatke, da je ispravno procijenio situaciju ili da je dobio informaciju od nekog sa zapada. Rat u Iranu sve više opterećuje sposobnost Pentagona da projicira američku vojnu moć u drugim dijelovima svijeta, dok saveznici i bivši američki zvaničnici postavljaju pitanje može li Washington i dalje vjerodostojno odvraćati svoje protivnike. Kako bi usmjerio resurse prema Bliskom istoku, Pentagon je povukao ključne sisteme protuzračne obrane i posljednji preostali američki nosač aviona iz Pacifika. Istovremeno je uglavnom obustavio pomorske misije u Južnom Kineskom moru, čiji je cilj bio ograničavanje kineskih teritorijalnih ambicija, dok je smanjio i rotacije borbenih aviona u Europi koji sudjeluju u zaštiti granica NATO-a prema Rusiji.
1: Sport.
0: Nogometaši Hajduka prekinuli su dugi evropski put, a navijači su ih nagradili dočekom u Splitu. Splitski Hajduk je nakon dugih 16 godina ponovno sudionik evropskih natjecanja. Momčad Gonzala Garcije 3-2 pobjedom na gostovanju kod Rakova osigurala plasman u konferencijsku ligu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje je vruće. Promjena vremena postupno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka između 17 i 23, na jugu do 26. Najviša dnevna između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: To bi bilo sve što se tiče domaće i strane, zabavne, poštovani slušatelji. Od sada pa nadalje slušamo folk i narodnu. Temperatura zraka gotovo ista. Samo jedan stupanj niža, 33. Rekao sam ja davno, izdržat ćemo mi.
2: Toto je Balkan.
0: Naravno, da vam uljepšamo ovo vruće, toplo predvečerje. Da ne kažem da vas rasladimo. Vi nam pišite, šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ako želite da čujete nešto po svom izboru, reku pjesmicu koju dugo niste čuli. Idemo polako.

Sretna velika gospojina tati Dušanu i mami Zagi Kojić iz Donjeg Crnjelova od čerke Jelene. Kaže, može li pjesma od Jašara? Biće Jelena pjesma od Jašara, ali jedna druga pjesmica, ne ova. Ali dobro također. Predobra.

Naravno, želimo i onima koji putuju sa zapada ka Vukovaru na sutrašnji koncert Marka Perkovića Thompsona. Juče smo razgovarali sa gradonačelnikom grada Vukovara, naravno u eter, gospodinom Marijanom Pavličekom, koji kaže da je sve spremno za stotinu, možda i preko stotinu tisuća posjetitelja sutra uvečer. Mega spektakl. Gdje će ti duša i ja gdje ću bez tebe? Mega spektakl sutra uvečer, a mega spektakl sada kod nas. Idemo za Linz, ovako, putem radio valova.

Vilja, šaljite nam vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. A Jelena je tražila od Jašara. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Kaže, lijep pozdrav, može li od AC Peovića Sveti Dugujem za Tuzlu? Može.
1: Ako rođena si da bi moja bila.
0: Kaže, lijep pozdrav i Šamca, može li Milica Todorović Dupla Bruka? Ide. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ostanite uz ORV.
2: Radio Valentino. 100% vaš radio.

19 sati i 12 minuta. Slušate večernji program na valovima ORV-a. Šaljite nam vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera ako želite čuti nešto po svom izboru. A sada idemo malo sa južnjacima da krenemo sa atmosferom.

slušamo južnjake, kaže pozdrav za Zorana i Slavka od Radio Amatera, pjesma od Mitra. Dotakni me, pozdrav za najbolji radio, a pogotovo za voditelja. Hvala Biljane.

Slušamo još jednu dobru pjesmicu, Halid Muslimović, Te ljubavi u dalekom gradu. Kaže, lijep pozdrav, može li bilo što od seke? Prolaze brzo,

A dugo nismo čuli ovu pjesmicu, narednu koju ćete čuti. Kaže, pozdrav, da li može Peki Ganga, piše Irma. Irma, pa ne možemo svako večer tu pjesmicu puštati. Napišite neku drugu, da malo promijenimo. Slušamo Vesnu i Idi široko ti polje.

0: jedan Balkan šimiši.
1: Večer, kaže, pozdrav i od mene taj čiji. Za mene, ako može nešto ovo dohali, da kod mene radno, ali slušam, pozdrav, vjerna slušateljka. Have you ever had...

0: najbolji u eteru. Obiteljski radio Valentino.
1: Ovo je dobra pjesmica. Kaže, pošnite bez mene, Aca Lukas. Nije dobro, predobra. Kaže, dobro večer. Evo da se moram. Kaže, evo da se zna, i kod nas je radno, ako može pjesma po vašem izboru. Lijep pozdrav voditelju Tajčiju iz vrlo spalne i vruće Slavonije od jedne slušateljke. Kaže, ostani takav, dobar izbor pjesama. Ostaću ovakav. Pozdrav slušateljku. I vi ostanite takvi, jel? Ako može pjesma po mom izboru. E sad valja Slavonku, ono, jel, da bude zadovoljna. Zadovoljite. A ja to mogu, jel? Slušamo Acu. A uvijek sam volio ovu pjesmu.

Kaže Mara sve pohvale za muziku. Za muziku i za mene, jel da, Maro? Dobro. A da uljepšamo ovo stvarno vruće, nemoguće vrijeme. 28 je kod nas. Mislim vani. Evo za slušateljku Slavonku. Nek stavi osmijeh na lice.

Bilo 102 Galeba, kaže pozdrav za vas, ako može pjesma od Jasmina po vašem izboru, sve su vam lijepe pjesme, drago nam je, hvala lijepo, a sada malo idemo u ritmu, da se ne uspavamo. Dragan Kojić Keba i Sinan Sakić.

0: A stigla je, ne poruka, nego ono, ručni palac kao super pjesma i kvigla piva, a pjesma o vinu.
1: Mi plače, prijatelju moj,
0: ne spominji oči

Hvala tebi za Ameriku, živim na bio. Molim. Dalje pozdrav za unuke Ivanu i Sofiju, ako može od Marte pjesma. Marta Savić.

Radio. Ladies and gentlemen, this is Costi Forza.